kwanza atacheka. Sasa nalia. Eske nilie? Sijasikia vizuri. Nasema nilie.

Sambila, tata Nzambe, omba waki Mungu, anakwambia pale nani basi yule ni kodini yawe. Anakwambia sambila Yesu Kristo, omba kwake Kristo, mambo yako mazuri kabisa, atalaku.